0: no.
1: Y gracias, Messi, por todo lo que nos has dado, esas alegrías, esos gritos, esas lágrimas, esos abrazos. Gracias, Messi, gracias.